En maskes, hør med! 1, 2, dra, springer! 9, 9, hvor er vi? Hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det

0: Åh, du stinker sånn.
1: Nå ser jeg hva du ned.
2: Åh, nå er så mis. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la. Åh, han møten. Rødt meg at du ikke russer. Ikke vil gjøre noen, jeg bønner de bøy, og ta henne med kots. Med karnaval efkes dasken, springen, zøypen, en ikke ne zots.
4: Och, jong, direkt

0: Åh, men synes jeg var det så dårlig. Åh, meg, jeg søm viken, åh. Ej, men skapen, jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sakkosfast.
1: Åh, synes jeg ikke, konevann.

0: Åh, men synes ikke jo at det dårligt. Åh, mig er søm viken, åh. Ej, men skabund. Jeg kommer med han opskidt, så jeg ir. Bare med sig kunst fast.
1: Åh, synes jeg ikke, konevann.